Liiallinen tutkiminen on ajan haaskausta. Tässä tonttujen vastaisessa sodassa ei ole kuitenkaan sivullisia. Ja jos ne pietin heittimiemme jalo tuli, sattuu tuomaan jonkun omistamme. Ei liene kenellekään koitunut suurempaa kunniaa. Huolkaa ylpeydestä ja huolesta antitonttu aatteen edestä. Me voimme aina rekrytoida uusia.